Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alle bilmester? Bakkverstegget teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vindene. Og sjekk hva en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, hvor du kan vite hva åsakere og få et tilbud til just to inntør. For mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødelen vekkere.

0: Hörvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlander, timpervindu, træalle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Fra Atlantic Fair. I døvn og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes. Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekve en så allante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvik, her du kan vite oss og dere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekk.
1: Høyre FM8 av 3 av 5,6 og i Midway.

0: Kom til hugsa der, en nutja stulfotan og framkomna bil, hør så her. Vi nutja om at 5 for at bilen skulle komme hjem for første fer, og han pakka ved vi utje. Og bare nå, kan du få for enans 2.000 kroner etter MVG etterbøy. Men til elmarska nøk, så det rævler man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og oppliv bilen kjolver. Etter ring 2.55. Så finner vi røtte løsene til tog. Fer at bilen skulle.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre breddfinner. Vi er heimasjogere, Eitjene.fo og les tilbås på deg. Eitjene. Et sinter hun allier.

Grøntsagventilasjonen er ofte et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånder til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er grønn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til grøntsagen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, grønnsag vidt stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.

0: Jeg var tilframt grønn av årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFix tar skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. Twin V-spelare och I gröna årskurskiften.
1: 1, 2, 3.
2: What's the first line again?
1: Help.
2: Oh, yeah.
1: 1, 2.
2: Help!
1: No, wait.
2: Sorry.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Upward.
1: Në Gjongë Alfems.
0: Uajnë
1: Alfems. A, FM8.
2: Rønt sa ventilasjonen og farsom og godt inn I klima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn I til rønt luft. NNFIX helt sterkaste vøyderen til rønsene av ventilasjonen for deg. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og utjon, rønser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønseier og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, etter 2-13-14, etter finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snøk som sitter inne I omkvervet.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og legg tog på telefon 35 45 30 eller skriv til oss på bilrøkt.kullavensel.fo.

Jeg var tog fram til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ut. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Vi veit avlutande kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk vi en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vite hva åsakere og få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og I ødlandvekker.

0: Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvik, her du kan vite oss og dere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.

0: Hauta skal hella, lekkran heimagjordan, popcornnus og nekva anna. Hårlekk bor og branda.fo etter ring 3252-00. Vi glir okkon av bjóða til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
1: Fra Eidjene. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeldom main sofa for 1.8.0.05 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.05. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, eidjene.fo og les til på spela. Eidjene. Et sinter hun allier.

0: Subaru er í støttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lytta á. Kom fram við hjá Berg Motors ella við hjá okkum á bm.fo. Pst, upp til 20 garanti við Subaru Safe.
1: Rensa ventilasjóna og fá sunt og gott inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittan, fuktiga og ausunda luft og kan føre til overvekvame, høvepunne og astma og ære luftbånar fylkesjoner? Lad dere tykja der at her to andre inntil røyn luft. NNFIX helt sterkaste vøydaren til rensan av ventilasjon i følge. Som løyvenskjøkjende vøydar i hesten øyjon, rensar vi stovnar, skip, setros og uibuer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfff, det løs jeg også noe som sitter inne i omkvervet.
2: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og 14 London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja hva åkere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan du enda komme håndtet der oppe til fra samlige en prøys.
2: Vær du kved? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njót fruska smatchen och föl månen.

0: Opus. Vi veit at allutandi kommunikasjonsløsninger til vinna. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvik, her du kan vitja på oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg I samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
2: Mycket läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annat. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd I guldbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

Opus. Vi veit at allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.

0: fra Eidsjøne. Nytt til på Spillær Heimasyn. En rikk av fantastiske tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjø main sofa for 1.8.0.0.5 et lager av Nordic Continental Song kontra forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tar heimasyogere, eidsjøne.fo og les til på Spillær. Eidsjøne, et sinter hun allier.
1: Mycket läcker sommarmälskra av Husagari och Hodlebrantan. Kommer du in och kära, Jonfrumara, Östers, Durox, Winnakotlet, Ripeye, Hautaske Hella, Läckran, Heimajordan, Popcornnois och Nekvanna. Håll läck på av brantan.fo eller ring 32500 med Gliokon av Björdegundbors. Vi suttas av Hotel Brantan.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned ut. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til to inn. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klarer til arbeid. Vi legger to inn av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefonen. 35, 45, 30. Lensel, bidra.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Visste du at Vensel har plateverksted? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet tar seg av tryggjørskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Opus. Vi veit av allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkve en så allante. Nøytjenda til 21. mai vid Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.